ور به تیغم برند بند از بند الحق ارزان بود ز ما صد جان از دهان تو نیز شکر خند. ای پدر پند کم ده از عشقم که نخواهد شده این فرق.